0: katekuri kikiyachi kan kumul ripishap cheshkik amo kukri yareri shbantakri nohibal tzik chekubiheri
1: ritzi ktsalik chech utihikri ushap erihun atit ak chesh chaktakrih kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinatak chiwech, kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, chiojer kanok shkiyaw bishik chiwech ri atiosh laktak achalutzik ri Dios, erikipishab ri ew apostolos, chesas areu pishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamaj cheparikis baltak ih rech we wachuleu, kepe paihojun ri, chekiketzebej wach ri riwinak, echi are kikterembej ri rikirayibal. Ri eare kikibihnari, hawik owiri upet balche uchim, shanechi parikikamikalu lokri akatat, ronohel has wach, jeri kanajinak kanok has pariumajibalu lokri wachuleu. Ri eare, Mankkahtak ketamak chiojer kanok kohunchik kaj, ehunchik huachuleu. Chechas pariunik yajal, echirumal rija, xelulok ruk riutzig ri Dios. Echokuje rumal weri, rijun huachuleu xsach huach parijun kalaj. Katekuri, rikaj eri huachuleu kokamik ri, chirumal ritzig ri, xtokan huach e kolom kanak chech rikak chipariokig rikatohtzig, e parikis baltzig pakiwiri e itzel takwinak. Atekuri, ishlokalaktak achalashik, unhas uwash cheshas rahawashik wi kiwetamah riish, chuwash ri ahaushel, hunkih he has mil hunap, e mil hunap he has hunkih. Ri ahaushel mankbeyetakta cheuyaik ri hastak cheubim, he has ubishik kibih ehuhun, cheriarek bitahik, shaneriarek o ukochonik kuk, krahche matak ohun kusach rip. Shani are krach che konohel kikesh naki chuwach riutzil. Riuk ich ri ahaushel, kpena ri he has hun elakaum. Pawe hun ich ri, rikach nimalach khanin ri, exa chuwach ri, rihastak che khulu pariak khar wach ri. Riuachu leu, eronohel rihastak wach ko chuwach, shask katubik ri. Ronohel wa we hastak ri, shask sachwi wach wa. Ruk we ri, ri ish, Rajawashik cheko juntios lajik aslemal, ek kojiri ichawem ruk ri Dios. Kibeyeh ekikovistah riopetbal riokihil ri Dios. Aretak kbantah weri, rikak khanin ri pariqak, eksach uwach ri, erihastak cheko julu pariqak, jarna uwach ri. Katek utriuk, kayam junkak kaj, e junkak uwach uleu jawik jekiwi risukil, je jasubim riuchinik ri Dios. Ruk weri. Ishlokaj, aretak che tajin kiweyeh weri, chikohoba ronohel ichukab. Arech ri ish, man ishokoli tajinak taj, emanko tajun itzel parik aslemal, shane kishiriketajok parik amaril. Riukochonik ri ahaushel, chivilaba jehaz kolotajem. Jehaz chutzibaj ri lokalaj achalashik Pablo chiwech, shtziban chiwech parinohibal cheshiatak chech, shokuje. Kutzibaj weri paronohel tzibanik kubano, jawik kubik wihuntzik puwi wehastak ri. Koho juntak kastak pawe utzibanik cheshask ash uchobik, chekekum uwach kanak hunruk, eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, shaskuharri ucholahil. Eshokuhe hewak kiban ruk nikak chik chetzibatalik, eruk weri riare kisachkib. Katekuri, ishloklak ri ish chiwetam chiweri, Chichajik baiwip, chishibik baiwip, wene ruk kun itzel rayebal ri ish kitzak ri ichukab. Chishkiba parinimalak sipanik, e pariunok ri kajawshel e kakolonel Jesus Cristo. Chech bariare ri kihil kamik ri, chika pariuk ih ri hunalik. Amen.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umahibal, chishaktari uj, chishakilri uj ruktak rikawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep ruk ritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, شوق على خسخرب تقوش ريوخ ريوخ شقيلو شقياو بيشيك خي خاص ريليك شقابنو ريوخ كقابيخ تيويتش ويخونا ليك أسلي مالري رياري اتشيك اوشو ناقاخ ريتاتشيل شوق على خسخرب تقوش ريوخ ريخاستا قوش تي ريوخ شقيلو شقاتو ريوخ كقياو بيشيك تيويتش أريتش ريش شقوخي كومون ريقوخي كيش كوخي قوك ريوخ ايروخ اوخ اوپا اوتيل روك ريتاتشيل ايروك ريوك اوخول خيسو كريستو ريوخ قاسك قاتسباخ رنوخيل ويري تيويج اريج تاقاتالاخ ريقاكي كوتمال كاتيكوري اريواري تيخ تيريوخ شقاتا تيروك رياري تيريوخ كاقياو بيشيك تيويج ريديوز ساقيل رياري منكوت قاقوم بارياري ويريوخ كاقابيخ تيوخ كو بارا اوتسيل روك رياري كاتيكوري ريوخ اخبانق باري قيقوم ريوخ اخبانال تسيخ ري اما كاقبان تاري ساقالاق تسيخ كاتيكوري وريوخ اخبانق باري ساقيل خيري اخاچا رياري تي كو باري ساقيل ريوخ خونام قاواش ري باري اوتسيل اريوكي كيل ري اوكخول خيسوس كوخوش اخش اوبيخ ري تيوواش رنوخيل مكاخ وريوخ كقابيخ ريوخ منكوت قاماك اوخ ساچنق ري ري ساقالاق تسيخ من قوتا ري باقاني ما ويري اوخ كاقياو بيشيك ري قاماك رياري منكو كاشتا ري ري وتسيخ اسوكالاق ري رياري هو ساچنا ري ري قاماك اكو خوش اخشو بيخنا ري تريش رنوخيل ري اتسيل كو قوك ويري اوخ كاقابيخ ري اوخ من قوتا اوخ ماكوني ناق ري اوخ اخبانال تسيخ كقبان تريش رياري اري وتسيخ من قوتا قوك ري اوخ
3: Primera de Juan, capítulo 2. E alakta kwal kwal, riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katikut, wikohun winak kmakunik, riuch kohun kashel katzik chuwech ritatshel, areri Jesus Cristo, risuk alak ubantahik. Riare, areta baltakob chuwech tak rikamak, manshiwit chuwech rikamak uch, Shane shokuhe chuwach ri kimak kech konohel ri wachu leu. Ruk wiri, ri uch ketam, chika hachob uwach ri are. Wiri uch kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubich. Ri in wetam uwach, katekuri, minkukolter tak upishab, ri are hun ahabanal tzich, eri sikalak tzich, minkota parranima ri are. Katekuri, hachin kukol ri utzich, قاستيغناك وري جيتس اقاتيناك باري رانيماري لوق اقبالوك اوش ري ديوس روك وري ري اوك قتام چي ري اوك اوكو باري ياري هاچينكو بيخ چي خاقل باري ياري شوقوخي رخاوشيك خيري كبينيك خاچاري كبين ري ياري ايش لوق الاخ ريين من كنصيباخ تخون كاك بيشاب چي ويج شاني كنصيباخ ونوخير بيشاب چي ويج چي ري ايش شيك امو چي باري اوماخيبالو لوق ويخون اخير بشابري اريري تسيخ چشيتار ايش كاتيكوت ريين كنتيباخ خونكاك بشاب چيويج قاستيغناك اوت چيكاك چيويج ريش اكاك چريش رياري رومال ريش چيري قيقوم كيلو بيك اري قاستيغ ساقيل كتشوب لينيك چيك هاچينكو بيخ چيكو باري ساقيل كاتيكور اري كراخ ري اتسيل چريش ري راچلال رياري ري كانيخنق كانوق باري قيقوم Hachinku loko qehri rachalal, kanichnaq pari saqil, iriare mankota ktaqik. Katekuri, hachin rikrahri itzel chrechri rachalal, kanichnaq pari qiqum. Kbin pari qiqum mretamtak hawixek bewi, rumalrech chik ok equm chiru wokoch. Kintibak chiwechri ish ialaqtaq walkwal. Rumalrech chishchup uwachri imak rumalri ubi iriare. Kintibak chiwech ri ish tatchel, rumal rech, che ri ish iwetam uwoch ri are, che shas are ri are par umakibalu lok. Kintibak chiwech ri ish alabom, ish alitomab, rumal rech chish ish chakan puwi ri itzel. Ish nutibam ri ish alaktak ak alab, rumal rech, che ri ish iwetam uwoch ri tatchel. Ish nutibam ri ish tatchel. Rumal rech, chiri ish iwetam uwoch riare, chesik o pari umahibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ishalitoma rumal rech chiri ish ishko iri utzih ri dios kanihna qiwuk ri ish iri ish shichakan puwiri tel mi loqoqeh wach ri wacholew iri khastaq wach chik o chuwach ri are wikohun winak kuloqoqeh wach ri wacholew ri loqoqebalu kosh ri dios mankota pariare rumal rech chirro nojel ri khastaq wach ko pare wacholew ribaqilal chekrah ri tel ri wokochah chekrah ri tel iri unimal ri qinomal men pitnaqtah ruk ri tachel shane pitnaq churi uwachulew ri uwachulew ruk taqri uraibal qash uwach katikut khachin ri tukam ri uraibal ri dios ri are shas pajunalik khekiri e alaqtaq akalab pitnaq ri kisbal kahbal ri ish Shitochek pitik hun itzel Cristo, kategori, si balahik iri itzel Cristo e pitnakchik, kategori, rukwiri, ri uketamchi okochi pari kasbal kahbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit, kategut, ri eare emanikote kukri uch, ri eare, wetaiko kuk, ri eare shekanahna kuri kukri uch, kategut, rahaushik chihiri, kulmatahik, Arech kalahanik chimen konoheltak ik okuk. Kategori, di ishikam rihion sanik, chepitnak ruk ritios lahubantahik, e iwanohelk ori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumal rech chiri ish, matawetam risakalachzig. Jane rumal rech chiri ish, iwetam risakalachzig, e rumal rech chimenkota hunzigtalk peruk risakalachzig. Hachin rahmnal tzich we manareri hun chikubich, chiri Jesus manaret ri Cristo, ri hun ri areri ri itzel Cristo. Che man retamta uoch ri tachel eruk holshel, ri hun che man retamta uoch ri koholshel, shokuhe man retamta uoch ri ritachel, ri hun che retam uoch ri koholshel, shokuhe retam uoch ri tachel. Kategori, chi uoch ri ish, che shitari hashtag uoch, Chi para umahibal ulok chkanahba kan iwukri ish. Wik kanah kan iwukri ish rihastak chishita per umahibal shokuhiri ish kishkanah kan ri parik oholshel I paritachel. Kategori. Arewa rihastak watch chiriare shubih chikuyanari chiwech. Rihunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech pakiwiri eare chikkah. Kishkisuburi ish. Kategori. Chiwechri ish. Rihion sanik chishikamri ish. Chirukri are. Kanehnak kanok iwukri ish. Eman rahawashikta chiwech. Chiri ish. Kohun ahtihoshel chiwech. Kategut. Rumalre chiru hion sanik riare. Kukutro nohel hashtag watch chiwech. Iwiri sakalachzig emantzigtaltach. Hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk riare. Henakut, ishalachtak walkwal, kamikri, chishkanahokba ruk riare, arech aretak chik, kuk alahisahrib riare, riukkask kubi rikakush, earech mkukistak, rumalrech nahukkowi chech riare, pari upitibal. Wiri ish, Iwetam chi suk riare, chikma ba uqab chi ronohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3.
3: Chiwilampe, rilok okebaluk ush, rishuyari tachel chkech, arech uhralkwal ri dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihwi. Wiri wachulew, Man retamta kawach are rumal ri, che man retamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, ri uch uchralkwal ri dios. Kategori, ri kuhushna, maha kukalahisahri. Ri uch ketam, che are takchi kpitik ri uch herinari, he khas riare. Rumal rech, che ri uch kas kikilnari, uwach riare, kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kubannari, chirrib khe khas riare, che qassuk. Rijunchik makunik, shokuje makunik para itzel. Rumalrechi itzel rimakaj. Katekuri, riishi wetam chiriare, shukalajizahrib, arech kuchupu wachtak rimakaj, epariare mkotajun makaj. Rijunchik kanahruk riare, mankmakuntaj. Rijunchik makunik, manrilomta riare, emanuch obomta uwech riare. Ish e alakta kwal kwal, mata kohun winakche kishukoh para itzelbe, rijunche kubwan ri suk il, riare suk ri, jejas riare che suk. Rijunche kmakunik, petinak ulok tsaruk rik ashtok, rumal rech, chirik ashtok kmakunik kas para umajibal ulok. Riuk hol ri dios, shuk alakizah ri, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rijunche alashinak kasruk ri dios, Mankmakuntaj, rumalrech chiri rajalil, kanajnak ruk riare, mankkowintaj kmakunik, rumalrech che alashnak kas ruk ri dios. Pawiri, ri ishi wetam kiwoch ri erelkual ri dios, irerelkual ri kashtok. Rijunche mankobanta ri suk, mampitnakta ulok ruk ri dios. Shokoje, rijunche mankulokokekta ri rachalal. Arek wari tsir chishitari ish kas para umakhibal ulok rakhaw shik chiri ugh kakalakok ekki eme kabano khe khas shuban rikain chiri are shasre chiri itzil shakhiri kut shukamisahri rachalal khas kuchi shukamisahri are rumal rech che itzil ri uchak katikuri ri uchak ri rachalal suk mishbihba iwi ish e achalashik Wiriwecho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam, chiri uch, shuk ashchi pare kamikal, y shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke ke lokok ech, ri ekachalal. Ri hunche menkot lokok ebaluk ush, k kanahkan pare kamikal. Ri hunche krah ri itzel chrech ri rachalal, ri are hun kamsenel ri, y ri ishi wetam che hun kamsenel, Mankotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch shaketama khasri lokekebal kush. Chiriare shuyari uk aslemal, resh tokobisebal kawoch ri uch. Shahekuri, rakawshik chiri uch kakiari kak aslemal, resh tokobisebal kiwoch ri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal resh uwecho leuri. Katekut, kril rachalal chik o rakawshik. Ekuts apihri ranima chuwach. Lak kanahanan ri rilokok ebalu kush ri dios pariare. Ishe alakta kwal kwal. Muhlokonik shakruk ritzih. Un shakruk rikachi. Shane chuhlokon ba ruk rikachak. Eruk risakalakzih. Kategori. Paweri wa keketamahwi chiri uhukko parisakalakzih. I utri rikanima chuwach riare. Wirikanima. Kkowinik kuban qatoqtsih paqawiri uj. Rumal rech, cheri dios, are nimalaj ubantajik chuwoch ri qanima, iriare retam ronojel ri jastak uwoch. Ishloq alaj, wiri qanima, man kuban ta qatoqtsih paqawiri uj, uj utz chuwoch ri dios. Kategori, ronojel ri jastak uwoch, chika qatach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumalrech kakakol ritak upisha, eke kabano chuwoch riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri, chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo, e chaklok okeh bakib, khiri hachari pishab shuyach kech. Kategori, hachinku koltak ri upishab kanahruk ri dios, iri dios kanahruk riare, iruk wiri, ri ukketam chik kanahkuk ri uch, Rumal ri ushlap shel chishuyari are chqech ri uj.
2: Primera de Juan, capítulo 4.
3: Ishloq alaj, miterembej shak ronojel winak, shanekas utsrilik chibana, ri kushlabal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri dios, rumal rech che iki e itzel kashel tak utsig ri dios, epetenak che chori wacholeo. Bawiri, Ri ish kuyao kiwetemah ri rushlabal ri dios. Ronojel ushlabal, chikubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal, diare pitnak kasruk ri dios. Ernogel ushlabal, chemen kuyata ubishikri Jesús, riare mampetenakta ruk ri Dios. Riare ri, are ushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare kpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwachuleu. Ri ish ishalakta kwalkwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakin chkish riare. Rumalre chirihun chiko iwuk ri ish riare. Are nemalach china chuwach rihun chiko pare uwachuleu. Ri eare erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik ri hastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzir. Ri uchkoruk ri Dios. Hachin ri tamo uwach ri Dios kutari ri kastir. Hachin ri mankota ruk ri Dios. Munkutata ri ri kastir. Pawiri. Ri uch ketamach uwach ri ush labal, rech ri sakalach tzich, e ri ush labal rech ri tzichtal. Ishlok alach, chkalakok echba, chkabil takkib, rumal rech, chelokok ebalu kosh ri Dios, e ri hun chik ori lokok ebalu kosh, shalish ulok chiruk ri Dios, e ri tam uwach ri Dios. E hun chik menkota ri lokok ebalu kosh, man retamta uwach ri Dios. Rumal reche ri Dios, shas loko kebal kush wireare. Kategori, pawiri, shukalaki sahrib ri loko kebal kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutaku lok chuwachuleu, ri shahun chi ukhol arech ri uch kukas leman pariare. Kategori, arewari loko kebal kush. Munaretah, che ri uch shuk lokon chech ri Dios. Shane are riare. چی شغل قوق اخ اشوتق لق ری اکخول هی خاص خون تبال تقاب چووچ ری قماق ایش لق الاغ و خیری ری قلق اشیک شبان ری دیوز شقو خی رخو شیک چی خیری و لق اشیک قیب ری اوخ من کات خون وینق ری لون ووچ ری دیوز و ری اوخ قلق قوق اخ چی بل قیب ری دیوز که کنخ قوق ری اوخ شخی کوری ساقات ری ری لق قبال و کوش کو قوق ری اوخ پا ویری ری او قتام چی ری او خو کنخنق روک ریاره ای ریاره خوک ری او چی شویاری روش لبشل چقیچ کاته گوری ری او قیلوم اک قیاو بیشیک چی ری تاچل شتق و لق ری او کخول خی خاص کلونل ریچ ری او چولیو خاچین ری کو بیخ چی ری خسوس اره او کخول ری دیوز کنخ روک ریاره ای ریاره کنخ روک ری دیوز کاته گوری ری او شکه تماخ چی ری دیوز او خو لقاق ام ای ری اوخ شخ که خون چه چوری لقاق ابال و کوش ری دیوز ری خون چه که کنخ پری لقاق ابال و کوش که کنخ روک ری دیوز ای ری دیوز روک ریاره کاته کوری روک ویری نیمالاخ شت اقاتیک ری لقاق ابال و کوش کوک ری اوخ چی ری اوخ که کوخی ری او کوویل قنیما پر او قیخ ری قطاخ چیخ رومال ریچ چی خیری خاص ریاره شقوخه اوخ خیری ری اوخ چوه وچو لیو من کاتا شیبریکیل پری لقا قبال کوش شانه ری چقاتا لخ لقا قبال کوش کرساخ ری شیبریکیل رومال ریچ چی ری شیبریکیل اره کریل ری کاش ایری خون چی کوش احریب من اپنی نقطا پری چقاتا لخ لقا قبال کوش ری اوخ شخ لقا قنبا رومال ریچ چی اره نبه شخ لقا قیخ ریاره وی کخون وی نق کبیخ ری این کن لقاق ایخ ری دیوز کاتی کوری کراخ ری ایچیل چریچ ری رچلال ری آره اخون وی نق اخبنال سیخ ری رومال ریچ ری خون چی من کو لقاق ایخ تا ری رچلال چی کرل ووچ من کوین تاک کو لقاق ایخ ری دیوز چی من لق تاک کریل ووچ خی نکود قک اموم ری خون پیشاب ری چی روک ری آره اچین کو لقاق ایخ ری دیوز Shokoje kulokok ehri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios, ejachin kulokok ehu wach ri shal kualanik ri are. Shokoje kulokok ehu wach ri rijunchi shalashruk ri are. Ri uch, pawiri ke ketamah huichi ke klokok ehri eral kual ri Dios, وی که قلقاق ایخ ری دیوز ایوی ری اوخ که قبان تق ری او پیشاب
3: Rumalrech che arewari lo qoqebal kush chrech ri Dios. Chek qakolo banik ri upisha. Irejeta upisha munjune qanta chqech ux. Rumalrech chero nojer ri alashna qulok tsaruk ri Dios. Kachakan puwiri wacho leo. Erish chakanik puwiri wacho leo. Are ri qakojonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho leo. Wemam are ri kukojo chiri Jesus are ukojol ri Dios. Areri are, respetek rumal rija e rumal de kikel. Ri Jesucristo, manchiweta spetek ruk rija, shane spetek ruk rija iri kikel. Katekut, areri ushlapshel kuya ubishik ritzig pui risakalachzig, rumal reche areri ushlapshel risakalachzig. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzig pui risakalachzig. Ri ushlapshel rija iri kikel. Ejunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri urka kat amri kitsihri winak. Areni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumalrech. Chi arewari utsihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonchrech ri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunche mekakhonta cherech ri Dios. Kuban akbanal tsih cherech ri Dios. Rumalrech man kakajon tacherech ri utzig, chiri utzig ri oy omu bishik ri Dios puwiru kohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk, kohi ri kaslemal ruk. Rihunche man kota ri kohol shel ruk, man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are, chiri uj, we kohun kakata chrech jejas ri krah ri are kutari katzig. Katekut, wire uj ketam chiri are kutari katzig para nohel ri hashtag wech. Chike qata chrech ri u qetam chiki atax nari chqech ri shqata chrech ri are wi qohum wi naq krilo khun rachalal chik makunik katikut mankrukaxta wi pare kamikal chichaba ruk ri dios ir dios kuyanari rikas lemal chrech ri rachalal man ustari kban chawen pakwi ri are chike makunik emakax ki u kambi pare kamikal Rumalrech chik ohun makah chik kamano bik pari kamikal. Puwiwe makah ri. Man kimbihtah cherahaw shik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. Ko makah chimen krukah tabi hun pari kamikal. Ri uketam. Ri hunche shal kualashik chi ruk ri Dios man kamakuntah. Ri hunche shal kualashik rumal ri Dios. Kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwiri are. Ri uq qetam, chiri uq shas uqrech ri Dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uq qetam, chiri ukohol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uq qetamah uwach rihun chesakalaktsig. Ri uq uqopa rihun chesakalaktsig pari ukohol chi areri Jesus Cristo. Are are rikas Dios irihunelik alak aslemal. Ishalak ta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach riyesal wach Dios. Riukap ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihwinak. Chech rinan ahaw. Ichkech riral kwal. Chiriin ke in lokokeh parisak alakzig. Man in shuwe tarain, shane shakukhe konohel di sheketa mah risa kalaktsig. Rumal risa kalaktsig chik o kuk ri uch, e chik kanahkan ri pahunalik kuk uch. Kuk ri uch, kanahik ri usipanik, ri lokek ebaluk ush. Ri nimalah utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatshel, he khas risa kalaktsig, e khiri khas ri lokok ebaluk ush. Riin si balak sin kikotik, aretak chi si inriko chikshol ri awal kwal, ehuhun chkech chikik kas lemah risa kalaktsig, Kejas ripisha, chishakakam chiruk ritachel. Katekuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishaptak. Shaneri kokuk ri uj, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakip, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebaluk uj. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishap, ari wari rinabe upishap. Hiri khas ri wet amri ish chi pari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebaluk uj. Si balaktak etak chinalap, si elu lok shas waral chua chuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pari bakilal. Arewa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Kas chichajik ba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel. Rihunchen nakh kbewi eman kkanak takan pari utzik ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kkanak kan pari itzik, Kkoji iritachel erik ojoshel ruk. Wik ojun kbe iwuk ri ish. Katekuri mankruk amt ulok witzik ri. Mikulak ba riare pari itinmit imiya hun rutzil wach. Rihunche kuya rutzil wach. Shokoje hunam wach ruk rihetak itzel kobano. Kneba sibalak rahaushik ki kintzibak chiwech. Kincho mah che are ut che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riral kual recha om la hawatz. Riurosh wuk rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech ri lok alaj gayo, chikin lokok ek riin parisak alaj tzik. At lok alaj, kin weyek riin, chi utz at benak paranohel ri khastak awach, utz uwoch ri abakil, shokokhe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri each lashik, chi shepetik. Eche si balak ut ubishik shikbih risak alak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewal kwal kori kikas lemal parisak alak tzik. At lok alak, ri at ut ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri each lashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomonti ush. Riat, utri kabano aretak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khekhas ri krah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyak, riare shebek emenkot khun khas uwach kikamo kuk riare chi ri mna judios tak. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uj kakak ulah wewenak ri. Arech ri uj, kuktoban kuk ri eare parikichak, chikusuk mashik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba hunwuk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal, mankrah tak kukuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinopanik, kas tzik kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, Riare kubik si balak itzel taktsik pakawi ri uj. Katik uri, ruk uri, shokokhe mankrahtak ki uklak ri echalashik, eri hachintak kikak ki kikulak riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik parikomonti os. Atlok alak, maban ri itzel, are chabna ri utzil. Rihunche kuban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche kuban ri itzel, Manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokokhe kheri ne kubih ri sakalaktsik. Shokokhe ri uj kakiao bishik ri utzil puwiri are. Eri at awetam che sakalaktsik ri katsik. Ri in si balak ik in guaj kintzibak chawech. Katekuri man kin guaj takche kintzibak ru hun tzibabal. kin weyeh che man nahtah chik kin bena kuri awuk kate kuri kuyanari chiri uh kuchtzihonik kohi itba ri utzil awuk ri awachil kiki apan hun rutzil awach chaya apan hun rutzil ki wach ri kawinak chki huknal kayachkech chiruk rikbi.
4: Ri ubuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklaj rumal ri Dios tatxel, eche ekolom rech toqob bisabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalaj utzil, enimalaj loqebal kush. Ish nu loqlaj, ri in, sibalaj kuaj xintzibaj chihuech puwi ri kakolotajem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab paritoqo bisabal wach ri qakohonik, cheshapa humul shiatak chkech ri etiosh alaqtakwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzik ulok, ritzi batalik shokalahisah huek atok tzik ri, wewinak ri mankota kikohonik, kik aslemah hun itzel alak aslemal ruk renim alak usipanik rika Dios. Mankak ta uach rihun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwak kin natak chi wech, cheri ish she tamatahi ki wumal weri chi pahun alik. Cheri ahawshel, eritak chi she kolotak rumal are riwinak chi wach ri ulew ri Egipto, chi chanim she ukamisak rika chintak ri man she kohontak. Katekuri, ri angelib, ri manshekanak takan parinabe kikolbal. Eshani arech ki yakan ri kachoch, euhatim, chikatena pari atohtzik rech ri nimalak ih. Euhatim, pahunalika lahtak chutbal, echi pauk ispalil takri ekumal. Eshokujer Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ekochunakak chkech. Echachari e angelib ri, shemakunik, eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare ehun k'amabal no'oj. K'ori qatojtzij pakiwi, etajin kik'axk'olij hun junalik alaj k'aslemal pari aq. Xokuje ejeri nak'ut wewinak ri, ruk hun itzel alaj chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelaj uach ri ajawinik, kikipij itzel taqtzij chkech ri enim alaj taqqijil. K'atekuri, ri nim alaj Ángel Miguel, are taqchi ixch'ojin ruk rik ashtok rumal ri ubaqil ri Moises. Man xukach taq xubiq ri itzel atoqtzik puwi ri are. Xuwi xubiq. Chuk ajisaj ba awach ri ajawxel. Katek uri, ri e are kikiyo'o e kikipiq itzel tzik puwi ri jastak. Cheman kikich'ob taq. Eri e are ejeri jas ri awaj cheman k'ota kichomanik. Kikisach kip chupam ri jastak. Che siketan wi ri e are. Ri jastak ketam jeri. Has rikip antajik eare. Itzel baach kech ri eare, rumal rechche, shipe pari ube rikahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare ejunimalak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim, kikip anoch kiwach nimalak konoher. Ri eare ejachasutz, chemank otajoron rukam. Echajeri ke uhumumeh ubiri kiaqiq. Echachache erech kisbal junab, che mankota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. E uketal rech ripolo, che kikichubaj, ri uwakow kikishbal. Echachach imil, che kesachik, eche kepe pari junalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uqtat shel chuwach ri aqanok ri adam, ri areq ashel utzik ri Dios, Cheshubik pakiwi.
0: Kamikri, viajawshel petinak ulog kuk riyautiyosh angelib, chesibalak kekichibik. Arech kubana riqatoh tzik pakiwi, nimalak konohel rimanke kohontak. Epuwi ronohel rishkibano, puwi rikashalak taktzik shkibik puwi riyare, viajmakib jemanke kohontak.
4: Katek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pepari kirayipal. Upakichik kikipij k'axalaj taqtzij, kikipij jun utzalajtzij, xarumal chik'o jun kkaj. atekuri riish ishloqlach, china tisach ba rishkiya bishik chiwech riewa apostol rikajawshel Jesucristo. Riearech kibich chiwech, pariukisbal riwachuleu, kikoji ejujun ri, cheke kitzebech nari uach riwenak. Ekikik aslemahri jejas krahri itzel tak kirayinik. Eareguari kikipank ash, ejachnel takwachag. Riare eawag chemankota kushlabal. Katekuri riish ishloqlag, chiakaiwi paritioshelah kohonik. Chishchau baruk ri dios paritioshelah kushlabshel. Kas chikolo baiwi parilo ebalukush ri dios. Chiwiyeh barilo ebalukush ri kajawshel Jesus Cristo. Chiwach ri junalika lag kaslemal. Chikechrikupan kepkikush. Rishak keyokarik. Chiyaaba ri utsalag chomanik chikech. Ri enik achchik. Chikolo ba chwachri ak. Katekuri. Rienik achchik, chishibih ba iwib chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetzil rumal rikipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuwach ri ukihil, eruk nimalaki kotemal. Chrechri are, rihunchi Dios, rikakolonel Jesus Cristo kahaushel, chechri nimalakihil, Nimlak chu ab chi oher kanok, chi kamikri e chi chube ik chube sak. Amen.
2: Rikisba lubuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upateninelab, ri hasu wach chikpe kamik. Riare kutakulok ri angel rech are. Arech riare kobano che kretamah ri upateninel ashwan. Riare che kubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Utsrech ri hun che kesukih iri winak che kitatabeh witzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanimchik nakakchik kowiri kakbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia. Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo, ri utzalah qataltzih, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalah kinmal ri ewhawinel rech ri wachulew, ri kuhul lokoqeh, y ri uch achchobem ri kamak, rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun achewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri uqihilanem, Rikowinem chubekih chubesak. Amen. Chika mikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare. Shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel ri ekukat winak chubachuleo, kikis kikush ri chubach riare. Genakuri, amen.
5: Inri in alfa, edi omega.
2: Kchari ahaushel Dios.
5: Riare are, riare iwir, eriare chekpenari.
2: Riajau, che rajau ronohel has uwach. Riin inshuan, riini wachalal erini wachil parikash, pare jawibal y pare kochonik pari Jesús. Riin inkoparech apuleu paripolou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok pare wishlabal. Para uqih ri ahawshel. Katekuri, xintachwig in hunchabal chek chawik xe xas juntum ekubig.
5: Ri xas uwa chekawil ri at, chatzibah pa juntzibatalik wuj. Arech, ri at katakubik chkech ri wukub ekomon tiyosh. Chech ri Efeso, chech ri Smirna, chech ri Pergamo, chech ri Tiatira, chech ri Sardes, chech ri Filadelfia, e chech ri Laodicea.
2: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal chekchaw wuk. E aretakchi shin sutihwib.
3: De inshin wil wokup chahbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, shinwil hun chehachau kholachi, ukohom hun rokorik rasiak, cheshimitalik she upam rukhun shimbal chekanpuak. Pari uholom kosak tak wi, hehas risak rismal chih, hehas richunteu, riwokwach hehas ushak tak ak. Rirakan, hehas hun helikalach chich, cheharinak. Esuk umarinak pariak riuch abal hehas uchohebal rinemaktaha pararik yak abok up kobo kup chumil iparuchi kelulok hunchich chek ketenik ruk rikeb utsaltmal katekuri riwach bal hehas rikich chesibalak kchublinik aretakchi shinwil riare shinzak chorakan hacha inkaminak katekut Shuyari rik yak abok apan uwi ishubik.
5: Mas ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, we ukamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwat shavilo. Richi hewi kamikri eri hasuwat chechik uchanim kpenari. Rini malahawatalik chech ni wukup chumil, cheshawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak, are wari, ri wukup chumil, e areri e wukup angelib, kechri e wukup komontiosh, eri wukup chahbal e areri e wukup komontiosh.
3: Apocalipsis capítulo 2
5: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatsiba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuka. De areche kvinpa kini kia halvi wukup chahbal rech kanpuak. De inwet amri achak, de akosik, eri akoch onik. De inwet amche mankat kovintak, kia akoch ori e itzelta kuinak. De at kia koch parikashri e areche kikokki eta konelab. Eri at shari kori ki hosil. De at ko akoch onik. La manca cuitarik ashru mal rinubi in, e la manchat costah, katekut, ki ban katorzif pawi rumal reche kasachri lo oebala kush, chek opari umahi bal kanok, chnataf chawech, rikol bal hawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuh rinabe achak, we manjeri kapono, ki benari awuk arech kin halkati rikol bali achak bal, wa weri, We mankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokunheri in kiwetzelah kiwach. Reharechik o ushikinchu tatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri e komontiosh. Chechri chakanel. Kibana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri komontiosh rechri esmirna, chatzibach. Jehová kubihri nabe erik isbal, de areche shkamik ek ohunk akuk aslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame ba'il, knebari at atqinom, wet amri tzel taqtzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kib. Kategori man e ahudiyos tah, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash ehavib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, ikashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishiatah parikash, kategoriri ish, kikashkolihna lahuk ih rech kash. Suk chatkolok chika parikamikal, kategori kinyanari chavech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Richakanel man kushehtari bri, chuwachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontiosh rechri pergamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Riin wetam hawi at kanahinak wiri at, jela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri uqihri antipas, risuk alah atal nutzih, cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri Satanas. Ateguri, chikowi ri rumal katinyahwi. Riat, ya kolome hohun winak chishoche kiktori utsiri balaam. Riareche shukut chuachri balak, ri ukohik hun kam chkechri aralkwal ri Israel. Arech kiktihri tiehwech tabaltokok chkechri hos tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri at akolompari atinamit ehohun winak. Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba wip, wemaka kesha wip, chanim kimbek arechki inchohi nok kuk wewinakri, rubrichich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Una bache che batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuwiret amrik amouri abachri. Chechri angel rechli komontiosh rechli tiatira. Chatzibach. Chewaku bihlu koholri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik kak erirakan che hechas hun helik lachich. Riin wet amri achak. Rilogobay balakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik, aresi balahachak kamikri chuach di virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechech di jezabel, di junishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech kemakun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostaf dioses, nuyaom ke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Ategut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Genakut, riinkin keaknawari are chohunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kin keaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, riaral kual. Rumal kubaweri, konohelri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jehas ri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira che mankota wawe tzihi wugri ri ishche mani vetam tari nahalak kbewi ri ubantahik ri satanas. Jehas kikbih ri eare. Ri in kibih chiveche man kikof tahun chi ekhan piwi. Shuvi kibih chivech che ri hastak huwache kochi wug ish Utsalah uchapik chibana, chikatena kin tzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utsalah kinu patanih, na chikate pariuk isvali, kinyanari chechli kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubanari heri has kipashik rehetakbo. Henakut, diin shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat. Ekinyanari chechri areri chumil cherechi akabil. Rihunche kowishikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 3.
5: Chechri angel rechli komontiosh rechri sardes. Chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabadri diosruk eri wukub chimil. Rihinwet amri achak. Riat jehas at kaslik, kategut riat at kaminak. Chat kastahok, chayau chokabri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak chesi balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasu kamik ritzik shamano, chakoloba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche weri at man kat kasita cherila abenik. Tin kim penari in jehas hun el aom. Kategori man kaweta mahtari ri kahbal areta chikim pena pawi ri at. Kategut parisar de seko eho hun avech ri at che man kisho olobisam tari katsiak. Di eare kibin nari uk in ruk sap katsiak. Rumal che isuk alahtak wina. Rich akanel kokisashri isuk sap alahtak latsiak erubi. Man kinchuptari pari ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari riubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche koi shikin, chutata beh mari tsirche kubihri ushlap shel, shkechri ekomon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Filadelfia, chats ibah. Hewa kubihri hunche tiosh la humantahik, risakalah tsir, rikori wali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota hunk tsapinik, eweku tsapihri are, mankota hunk hakovik. The inwetam.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.